0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
1: Diskotéka Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub, Vráble.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 6:00, pekné piatkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Koaliční lídri včera opäť otvorili tému prorastových opatrení, ktoré majú podporiť ekonomiku bez dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu. Hoci sa od rokovania očakávali konkrétne závery, detaily balíka zatiaľ nie sú známe. Odstavení policajti okolo Jána Čurilu vyhrali ďalší spor. Jeden z nich, Juraj Svitok, vyhral spor s ministerstvom vnútra. Správny súd zrušil rozhodnutia o jeho odvolaní a preložení na okres v Bánovciach nad Bebravou. Senát označil rozhodnutie riaditeľa inšpekcie Branislava Zuriana a aj následný personálny rozkaz ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za nezákonné. Ministerstvo vnútra sa totiž neobrátilo na úrad na ochranu oznamovateľov, pritom policajti majú status chránených oznamovateľov a bez súhlasu úradu nemôžu byť postavení mimo služby či preradení. V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava začali odstraňovať rušeň, ktorý tam zostal po zrážke dvoch rýchlichov z vlaňajšieho októbra. Premávka na trati je v tomto úseku zastavená. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Ešte v decembri z miesta nehody odstránili poškodený vozeň a palivovú nádrž rušňa. Európska únia sa pre hantavírus na výletnej lodi rozhodla aktivovať krízový mechanizmus. Ten má uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami únie. Riziko pre bežnú populáciu v Európe však stále hodnotí ako veľmi nízke.
0: Počasie.
1: To sa oproti včerajšku zmenilo. Obloha je zamračená, na mnohých miestach prší, ojedinele sa môže vyskytnúť aj búrka a ojedinele na horách môže aj nasnežiť. Teploty sa budú pohybovať v rozpätí 13 až 21 stupňov a v západnej polovici sa postupne rozfúka čerstvý západný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Kolóna polhodinová na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Jedna nehoda je, a to na výjazde z D1 do Plevníka Drienového na križovatke. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Radary merajú v Zubrohlave v smere do Rabče, za Lovinovaňou v smere do Mýtnej, v Rimavskom Brezove obojsmerne a na výjazde do Dlého nad Cirochou z Kamenice nad Cirochou. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Ešte pár sekúnd a je 6 hodín. Pekné piatkové ráno prajeme. Dnes už teda v plnej zostave. Táňa sa vrátila po týždni do rádia Melody z dovolenky vo Francúzsku. No čo, oddychnutá.
5: Jo, to je najlepšia veta, akú môžeš po dovolenke dostať. Vieš čo, podľa mňa by malo existovať také, že dovolenka po dovolenke.
4: Presne.
5: Lebo ľudia očakávajú, že ty prídeš oddychnutý, plný energie. A vlastne ty aj prídeš, hej? Ale úplne sa ti nechce hneď riešiť všetky tie pracovné, rodinné záležitosti. A mňa tá realita dní zomlela už na letisku. Ja ani neviem, ako som prišla domov. Ale nevadí, spoločne to zvládneme.
4: Jasné, no a na to, aby sme to všetci spoločne zvládli, potrebujeme elán. A také niečo tu máme, skupinu Elán a skladbu Vymyslená. Tak si to užite s nami.

0: Pekné piatkové ráno vám prajeme z Rádia Melody. No kto by toto nepoznal? Karel Gott, Darinka Rolincová, ešte vtedy malá, Zvonky šťastí. Je 6 hodín, 6 minút.
1: Viete, z ktorej je toto rozprávky?
2: Nuž, tak sa mi zdá, že som ešte v živote nevidel krajší pár jelenčekov.
1: No, kto by toto nepoznal, staré Disneyovky, nádhera aj na počúvanie Bambi, mimochodom, keby ste náhodou nevedeli.
0: A ak niekde v lese uvidíte takého podobného Bambiho, hej, také podobné mláďa, rozhodne ho nechytajte. Každoročne totiž robíme tú istú chybu, keď nájdeme, čo ja viem, malé strnča alebo jelenča, tak si myslíme, že je opustené a že máme ako chuť ho zachrániť.
1: Nie, nie je to tak. Matka býva na blízku a celkom zámerne skrýva svoje mláďa takto niekde v blízkosti ľudí v lese. Takže aj keď tie jelenčeky možno vyzerajú nejako vystrašene, alebo tak ako, že by si same nepomohli, neporadili, nesnažte sa im nejako pomáhať. Môžete im akurát tak ubližiť. Prípadne vám môže ubližiť mama, keď si všimne, že sa tam ako do toho ich mláďaťa nejako staráte.
0: Staráme, no a pozor, mama vie veľmi ubližiť. A ak teda v horách natrafíme na mláďa, treba si zapamätať takto, že sa nepribližujeme, necháme to mláďa na mieste a pokračujeme ďalej, ale ak nájdeme zranené, chránené zviera, tak áno, vtedy treba kontaktovať ochranárov.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
0: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Je 6 hodín 17 minút. Krásne piatkové ráno želáme z Rádia Melody. Ďakujeme, že ste si vybrali práve nás ako ranného spoločníka. My sme Táňa a Lukáš, no a z takej pomyselnej diskotéky sa teraz presunieme do takej väčšej pohodičky. Skupina Tým. Jeden

0: Pekné ráno vám želáme, pozdravujeme z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš a Janka sa ku nám pridala. Včera večer sa ku nám mal, akože u nás doma, pridať náš dede, ale neprišiel, lebo že strašne veľa jahôd obrali.
1: Áno.
0: On oberá jahody pri Trnave, no.
1: No,
0: tak samozbere.
1: Akože sezóna jahôd, to je akože super. A no. Je pravda, že dnes ich aj kúpime, aj v obchodoch, takmer po celý rok, ale teda sú niektoré lepšie ako tie naše, dozreté koncom jary v lete?
2: Nie sú.
1: No.
0: Sú rozhodne najlepšie tieto, čo zbierame.
1: Áno, a už niekoľko rokov ľudia využívajú obľúbené samozbery a teda Janka na taký by si nás asi aj pozvala v správach.
2: Pozvem, keby sme nemali plné ústa čokolády, ale áno.
1: Tak počkáme si na správy Rádia Melody. Počasie, dopravný servis už o chvíľu.
0: Je 6.23.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: Rádio Melody, správy.
2: 5 minút pred pol siedmou, pekné piatkové ráno. Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Avizoval to šéf daňarov Jozef Kiš s tým, že okrem iného by sa v zákone malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona. Dôvodom je aj aktuálny medializovaný príklad pokuty pre predajcu langošov v Kvetoslavove, ktorý podľa Kiša ukázal nedokonalosť zákona. Príspevok na kúpu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu bude dostupný pre viac domácností. Hranice, podľa ktorých sa posudzuje, či príjem domácnosti za rok 2024 spĺňa podmienky na zvýhodnenú podporu, vzrástli o 27%. V Petržalke dokončili prestupný úzol Južné mesto, ktorý prepojí električkovú dopravu s autobusovými linkami. Nová autobusová zastávka na Panonskej ceste začne fungovať od 23. mája. Obsluhovať ju budú linky 91 a 191. Na západnom Slovensku sa začala jedna z najsladších sezón roka. Pri Trnave už dozreli prvé jahody a ľudia si ich môžu vlastnoručne natrhať priamo na poli. Aj keď počasie v posledných týždňoch neprijalo, malo by ich byť dostatok. Len čo včera 22-hektárové jahodovisko otvorili, prvé plody sezóny mizli rekordnou rýchlosťou. Má to však háčik, cenu zdvihlo práve počasie, jarné mrazy a veľké sucho. Zberačov to však neodradilo.
10: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Počasie.
2: V Bardejove sa síce ukázalo slnko, ale inak je celé Slovensko v mrakoch. Na mnohých miestach, najmä západného a stredného Slovenska, aj prší. Teploty zatiaľ nie sú až také nízke, aj keď bude chladnejšie ako včera, 13 až 18, ale vo východnom regióne bude až do 21 stupňov, ale postupne sa rozfúka čerstvý južný vietor.
10: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dobré ráno želáme aj za volanty. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou má počúvajte už hodinu a pol. Nehoda je len tá staršia, ktorú dokumentujú na výjazde z D1 do Plevníka Drienového, kde na križovatke skončilo osobné auto mimo cesty. Vonku je však už dosť hliadok, takže na predpisy pozor pri Kvetoslavove v smere do Šamorína, v Tôni obojsmerne, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu, v Levoči na Popradskej v smere do centra a na výjazde do Humenného z Kochanoviec. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

0: Pekné piatkové ráno všetkým. Je 15. máj a meniny majú Žofia a Sofia a na WhatsApp Rádia Melody sa ozvala poslucháčka Lídia z Osenca a týmto energickým hitom od Bon Joviho by chcela potešiť svojich najbližších.
1: Dcera má meniny a tatko má narodeniny, takže cez víkend nás čaká oslava a chcela by som im aj touto cestou popriať všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, nech sa im darí.
0: Tak z Rádia Melody prajeme všetko najlepšie aj my, Táňa a Lukáš. Teraz je 6 hodín 36 minút.

0: Krásne piatkové ráno, pozdravujeme z rádia Melody. 6:46, aktuálny čas, my sme Táňa a Lukáš. Bonjour.
1: Áno, Táňa bola na dovolenke vo Francúzsku, tak akože machruje.
2: Áno.
1: A toto je čo jediné, čo si sa naučila?
0: Vieš čo, ja som rada, že aspoň toto, lebo tá francúzština to čo je. My sme vystupovali na zastávke, ktorá sa písala Cros de Cagnes, hej? Cros de Cagnes, hej? Tak sme to aspoň my hovorili. Ale vo vlaku pani z repráku, chodeka nie.
1: Aha.
2: A ja, že čo?
0: Dobre. A čo sme potrebovali, tak k tomu sme sa nejako dostali.
1: Ale je to akože pekná reč, zaujímavá. Ale povedz, kým si tam bola? To je zaujímavé.
0: Ja som tam bola, že ja, mama môjho manžela a sestra môjho manžela.
1: Čiže keď si to preložíme, bola tvoja svokra, ano? Tvoja švagrina a ty.
0: Ako môžeme to aj takto, ale keď povieš, že bol som so svokrou na dovolenke, tak to znie tak, vieš, nie úplne zle, ale nám bolo parádne, hej. Nasmiali sme sa, spievali sme, tancovali. Aj sme sa tam cítili ako hviezdy, lebo tí Francúzi, to je neuveriteľné, ako oni sa stále usmievajú. A vieš, tak aj
1: ale
0: na nás.
1: Pekné baby došli, mladé.
0: Jasné, aj nám stále pomáhali. Teda s kufrom hlavne tej Jankovej sestre pomáhali.
1: No najmladšia, čo?
0: Áno, my sme sa tak smiali, že halo.
1: No vidíš to, niečo robíte zle?
0: Asi,
1: alebo čo?
0: Áno.
1: Ale je to zaujímavá kombinácia, toto, čo hovorí, že so svokrou ísť na dovolenku, so švagrinou, hej, že človek by čakal, že partneri pôjdu, alebo čo. Tak vy nám dajte vedieť, ktorý počúvate Rádio Melody, s kým taktože netradičným ste boli na dovolenke.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minúty pred 7. Pekné piatkové ráno. Šéf diplomacie Juraj Blanár s odstupom času odsúdil ruské útoky na Ukrajinu, ktoré ohrozovali aj Užhorod pri slovenských hraniciach. Takáto eskalácia podľa neho obmedzuje priestor pre mierový dialog. Medzitým počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 21 vrátane troch detí. Pátranie po nezvestných troskách pokračuje. Prezident Volodymyr Zelenský vyzval partnerov na sprísnenie sankcií, pretože ich obchádzanie umožnilo vyrobiť riadenú strelu, ktorá spôsobila v Kyjeve toto krviprelievanie. Poslanci za KDH chcú vytvoriť bezpečné digitálne prostredie pre deti. Do parlamentu preto predložili návrh zákona, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Podľa jedného z predkladateľov Petra Stachuru dáta ukazujú, že nadužívanie sociálnych sietí v mladom veku do 16 rokov spôsobuje vážne problémy.
2: Náš návrh je podložený dátami, je podložený skutočnou vedou a my chceme týmto návrhom obnoviť vlastne reálne vzťahy medzi mladými ľuďmi, medzi deťmi.
1: Návrh má priniesť viacero zmien, napríklad deťom mladším ako 16 rokov má zakázať zriadenie a používanie účtu na platforme sociálnej siete. Na základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre bola potvrdená vírusová hepatitída typu A. Jedna zo žiačok školy je so žltačkou hospitalizovaná v nemocnici. Školu vydezinfikovali, jej vedenie postupuje presne podľa pokynov hygienikov. Dievčatá, ktoré zdieľali spoločné priestory, sú v karanténe a majú nariadené očkovanie.
0: Počasie.
1: To sa oproti včerajšku dosť zmenilo, totiž to zamračilo sa a rozpršalo a pršať bude na mnohých miestach aj počas dňa a teploty budú trošku nižšie, 13 až 18, ale ešte stále bude pomerne teplo na zemplíne a ojedinele aj na juhu do 21 stupňov a južný vietor sa postupne zmení na taký pomerne silný západný.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Je to asi na 20 minút. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. No a 20 minút si pripravte aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove na Sabinovskej v smere do centra. Pribudli dve nehody, a to v Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Vrakunskú cestu a pred Jaslovskými Bohunicami v smere zo Žokoviec. Radar pribudol v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a hliadky v Bratislave na Rastočnej v smere do centra, na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom, v Rajeckých Tepliciach Polúvsi v smere do centra, v Párnici v smere do Veličnej a v Trebišove na Štefánikovej pred Gorkého v smere z Kožuchova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400 144. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
4: Bolo 7 hodín, pekné ráno želáme z Rádia Melody. Pred pár dňami som bola vo Francúzsku a v jednom podniku pred nami sedel pán pri pohári vína, stieral žreby. Dostieral, zašiel za roh, priniesol si ďalšie. A stieral. A takto sa to zopakovalo asi 5 krát za ten čas, čo sme tam sedeli. Prisahám. A inak videli sme ho tam sedieť aj na ďalší deň, keď sme išli okolo.
5: A stieral žreby.
4: A stieral žreby.
5: Tak to má novú zádubu. No ten pán určite nemal nový stierací žreb Hity za milión od Typosu. Ten prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov a viac na typos.sk.
4: Tak teraz poďme k tej zábave a výhram. Budem stierať jeden zo žrebov Hity za milión. A počas toho stierania počúvam svoj obľúbený hit. Vašou úlohou je zistiť, ako sa hit volá.
5: No, v predošlých dňoch ste s tým nemali problém, myslím si, že ani dnes, takže viete určite správnu odpoveď, tak napíšte názov pesničky SMS alebo WhatsApp 0917 480 480.
4: A vyhrať môžete 3 žreby Hity za milión a 2 vstupenky na Big Summer Fest 2026 na Zelenej vode.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco Kurča kilo len za 2,39 a Krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper

0: naplánované kuchyně německej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
5: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Je 7 hodín 13 minút a možno o takomto čase už ani netreba chodiť po špičkách, ale toto je skladba príjemná, prečo si ju nevypočuť z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš a ideme späť k našej stieracej súťaži.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
3: Vyšrepovali sme poslucháčku Nelu. Dobré ráno.
4: Čaute, čaute.
3: Ty sa môžeš takto tešiť, ešte ani nevieš, o čo ide a
0: no,
3: už.
0: Pri tom sa len chceme opýtať.
3: Aha. My sa len chceme spýtať, že či si občas zvykneš kúpiť žreb. A skúšaš.
4: Samozrejme.
3: Áno, skúšaš takto šťastie.
4: Áno.
3: A už si aj vyhrala niekedy niečo?
4: 15 eur, tak som to zamenila na žreby a nevyhrala som potom už nič.
3: Ale to tak niekedy býva, no.
0: No dobre, tak možno vyhráš teraz 3 žreby Hity za milión a ešte k tomu dve vstupenky na Big Summer Fest 2026 na zelenej vode. No, takže sme stierali žreba, mala si uhadnúť názov pesničky. Tak ešte raz si to vypočujeme. Čo to bolo?
4: Jednoznačne Michael Jackson, Billie Jean. Yes!
0: Je to ono. Nela, vyhrávaš spomínanú cenu, je to tvoje.
4: Teším sa.
3: Ďakujeme ti veľmi, že si sa zapojila.
4: Aj, ďakujem.
3: Nový stierací žreb Hity za milión od Tiposu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov a viac na Tipos.sk.
0: No a podľa hlasu ty, aj by som povedal, že či už si mala 18,
3: ale no,
0: znieš mlado.
4: Ale jezíš dávno.
3: Dobre, tak je to potom v poriadku všetko.
0: Uži si výhru a krásny deň.
4: Ďakujem, krásny deň. Ahoj.
0: Súťažiť budeme aj v priebehu celého budúceho týždňa.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Počúvate rádio Melody, sú s vami Táňa, Lukáš a Janka. Je síce 15. máj, ale vrátime sa k aprílu, o ktorom sa hovorí, že je buď bláznivý, premenlivý, žartovný, ale čo tak normálny? Normálny tiež môže byť.
1: Normálny?
0: Áno.
1: No, ale predstavte si, že áno, tak toho vyhodnotili v hydrometeorologickom ústave. No ale tak, ako každé pravidlo má svoje výnimky, tak aj toto nebude až také jednoznačné.
2: Mm-hmm. Viac si o tom povieme o chvíľu v správach, tak zostaňte s nami s rádiom Melody. Je 7.25.
3: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
7: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
8: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos, vaše výhry, naša radosť.
9: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred pol 8, pekné piatkové ráno. Vláda podľa opozície nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Viaceré opozičné strany tak reagovali na medializovanú pokutu pre predajcu langošov. Podľa prezidenta finančnej správy ale postupovali v súlade so zákonom. Mesto Bratislava začalo s obnovou zastávky Zochova a jej okolia. Tento mesiac budú upravovať podchod, aby bol svetlejší a bezpečnejší. V júni budú na rade povrchové úpravy vrátane bezbariérového prepojenia či prvkov pre nevidiacich. Pribudne aj pamätník obetiam nehody z októbra 2022, ale aj zeleň, stromy, lavičky a nové osvetlenie. Tohtoročný apríl sa skončil na väčšine územia Slovenska ako normálny, v severovýchodnej časti ako studený, zistil hydrometeorologický ústav. Zrážkovo vyhodnotili apríl ako mimoriadne suchý vo všetkých povodiach, s výnimkou povodia Dunaja, kde bol výrazne podnormálny, a povodia Bodrogu, kde bol extrémne suchý. Celkovo bol tohtoročný apríl výrazne suchší ako minuloročný, s výnimkou oblasti Malých Karpát. Po včerajšom druhom kvalifikačnom kole jubilejného 70. ročníka Eurovízie je známych všetkých 25 finalistov z 20 krajín. Hlavní finanční podporovatelia súťaže, teda Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, mali miesto garantované, rovnako ako usporiadateľské Rakúsko. To pesničkovú súťaž vlani vyhralo. O výhru tento raz zabojuje aj český spevák, a to Daniel Žižka.
4: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie.
1: V Košiciach vyšlo aj slnko, všeobecne bude na východe dnes menej mrakov a bez dažďa, naopak na ostatnom území, teda na západnom a strednom Slovensku, mraky a dáž, momentálne prší v Kuchyni, Piešťanoch a na Sliači. No a teploty sa budú pohybovať v rozpetí 13 až 18, Teplejšie bude na Zemplíne a ojedinele aj na juhu do 21 stupňov a vietor sa postupne zmení na západný, ale popoludní už zase zoslabne.
4: Predpoveď počasia vám priniesol ActiveLiver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pozdravujeme vodičov, ktorí stoja v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, pretože sa tam zdržia asi hodinu a pol. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Pribudla nehoda, to vo zvolenie na Lučeneckej za Bučinou v smere do centra. Staršie dokumentujú v Cíferi v smere do Kaplny, pred Jaslov s tými Bohunicami v smere zo Žokoviec a v Púchove na Okružnej v smere zo Zábrehu. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

0: Je 7:47, počúvate Rádio Melody.
1: Pozdravujú Táňa a Lukáš. Táňa bola v predošlých dňoch cestovať. Pre niekoho možno v netradičnej zostave, lebo si bola so svokrou a so švagrinou.
0: Mm-hmm, no a tak nás zaujíma, či aj vy ste sa takto s niekým netradičným zbalili a išli dovolenkovať. Na linke je Katka, tak s kým si bola ty na dovolenke?
2: My sme sa s kolegyňou, ktoré sedíme spolu v zborovni vedľa seba, zmotali a dohodli sme sa, že ja, matematikárka, ktorá nevie po anglicky, pôjde s ňou, angličtinárkou, ktorá nevie matematiku, no, babku jazdu na Sicíliu.
0: Ale veď to je fantastická kombinácia. Ona všetko vyrozprávala, ty si to popočítala, super.
2: Áno, ladili sme spolu. Ona svojimi jazykovými zručnosťami, ja svojim logickým myslením, sme sa vzájomne doplňali.
0: Krása.
2: Ladí nám to spolu, sme rovnako nastavené a dokonca sme zistili, že sme aj v jeden deň narodené.
1: Kedy máte narodeniny? Áno. Koľkého?
2: 9. júna.
1: Na Stanislavu.
2: Áno.
0: Jak to môžeš vedieť, to je neuveriteľné. Dobre.
1: Vtedy som mal birmovku.
0: A mňa by... Ešte pes rok.
1: No. 2001.
0: No. Nie, počúvaj.
1: No, sme odbočili.
0: Úplne. Ale povedz nám, že plánujete aj tento rok?
1: No.
2: To bolo tento rok cez jarné prázdniny. Aha. A bolo nám spolu dobre, takže uvidíme, čo nám prinesie život. Ale rada by som samozrejme ešte s ňou šla niekde.
1: Aj dvakrát ešte. Dobre. Cez leto, na jeseň, v zime. No aj tri mi to vyšlo.
2: Tak... Áno, prázdniny je dosť.
1: Presne, nech sa vám darí, všetko dobre, prajeme a pekný deň.
2: Ďakujeme, držím a pekný deň. Ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 8. pekné piatkové ráno. Strana Za ľudí podáva na generálnu prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s medializovanými informáciami o údajne nedôstojnom zaobchádzaní s telami zosnulých v nemocnici v Prešove. Postup kritizoval aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko, ktorý vyzval na vyvodenie zodpovednosti.
2: Ide o hrozné zlyhanie, je to neetické, ale zároveň na 100% dochádza k porušeniu hygienických štandardov, akým spôsobom sa má narábať s telom zosnulého pacienta.
1: Na situáciu upozornili samotní zamestnanci, považujú ju za nedôstojnú a nehygienickú. Tela zosnulých ukladali na regály v priestoroch starej patológie. Kvôli výstavbe novej nemocnice totiž bolo zbúrané oddelenie patológie a odstránili tam chladiace boxy. Vo Zvolenskej Slatine otvorili novú stanicu záchrannej zdravotnej služby. Fungovať bude 24 hodín denne, 7 dní v týždni a za pacientom pôjde na základe volania na tiesňovú linku 155. Ľudia teda nemajú chodiť osobne do sídla záchranky, pretože tam v tom momente nemusí nikto byť. Do terénu vysielajú zdravotníkov na základe telefonátov. Zajtra mali v kúpeľoch Sliač otvoriť letnú kúpeľnú sezónu. Pre nepriaznivú predpoveď ju ale zrušili. Rozhodnutie prijali po dôkladnom zvážení predpovedí, ktoré sa zhodujú na daždivom, chladnom a veternom počasí. Všetko, čo pripravili, sa budú snažiť uskutočniť v náhradných termínoch ešte počas leta.
0: Počasie.
1: A to teda naozaj nebude priaznivé. Ani dnes bude obloha prevažne zamračená, okrem východu, tam sa môže ukázať aj slnko, ale inak na mnohých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami. No a teploty sa budú pohybovať v rozpätí 13 až 21 stupňov, s tým, že tých 21 bude na zempline a niekde aj na juhu a zároveň sa rozfúka postupne čerstvý západný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna na hodinu a pol sa ešte stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Pribúdajú však nehody pred Lopašovom smere z Radošoviec, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 pred Východnou v smere z Vašca a nehoda je aj v Prešove na Levošskej za Lídlom v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú pred Jaslovskými Bohunicami v smere zo Žlkoviec, pred Rybanmi v smere z Dolných Naštíc, v Púchove na Okružnej v smere zo Zábrehu, v Belej v smere do Terchovej. Dve autá sa zrazili vo Zvolene na križovatke Lučenecká a Mládežnícka. Už tam musíte kvôli tomu rátať s rozsiahlými kolónami a nehoda aj v Košiciach na výjazde zo Sečovskej na Palackého. V Istebnom pracujú obojsmerne cestári a za Podkryváňom v smere do Kryváňa zabudli dopravné značenie. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: My sme nezabudli, chceme vám pripomenúť, že aj po 8 môžete z Rádia Melody počúvať hity vášho života. Hneď na úvod tu máme tento.
6: Dávej ber a to môžeme aplikovať aj na našu súťaž Daj si pozor na jazyk, že my vám budeme dávať otázky, na ktoré nesmiete odpovedať slovami áno a nie, a keď to zvládnete, tak beriete cenu.
5: Buď tričko, hrnček alebo zásteru Rádia Melody. O pár minút súťažíme, tak sa prihláste na 0917 480 480. No a teraz už avizovaná skladba Dávej ber od Sagvana Tofiho.

0: trochu latino hitov, slnečných hitov nezaškodí, práve že musia znieť takto v takomto počasí, aké máme na Slovensku. Enrique Iglesias, Bailamos z Rádia Melody, 8 hodín 7 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš a vrhneme sa na našu obľúbenú rannú súťaž.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Súťažiť bude mama Ľudmila. Pozdravujeme, ano. Pekné ráno.
3: Dobré ránko prajem.
2: Prihlásila vás dcera Danka.
3: Áno.
2: Musím povedať, že teda neviem, či viete, ale napísala nám do správy, že určite sa pomýli.
0: To tak, je podpora.
2: Tak to vám verí tá vaša dcera.
3: Lebo ja každý deň s vami súťažím a zvyknem povedať áno a nie.
2: No tak uvidíme, ako to bude, keď to je takto naživo.
0: Naživo, na ostro. Tak ešte raz si povieme. No, takže nehovoriť slova áno a nie. Dlho nerozmýšľame nad odpoveďou, ale neopakujeme to isté slovo niekoľkokrát za sebou. Dobre, a potom si vyberieš
3: no,
0: cenu.
3: No, skúsim, či sa to podarí.
2: Dobre, tak ideme na to, Ľudmilka. Spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Aj u vás v noci pršalo?
3: Nepršalo.
0: Ale spí sa lepšie, keď prší, nie?
3: A keď je pomračené, vtedy najlepšie.
2: Cez víkend si plánovala grilovačku?
3: Negrilujeme.
0: Uh-huh. A chodila si kedysi každý víkend na diskotéku?
3: Joj, chodila, veru.
2: A dnes do Vrabel na našu diskotéku neprídeš?
3: Neprídem, nie.
0: Neprídem, nie.
2: Škoda, ale pekne sme sa držali.
0: No, tak nevadí, dcera mala síce pravdu, ale to sa dá dotrénovať a na budúce, okej?
3: Okay? Áno.
2: Podľa mňa to išlo výborne. Pozdravujeme a ešte pekný deň.
3: Do počutia.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: 3, 2, 1. Blíži sa ďalšia Oldies diskotéka Rádia Melody.
5: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
6: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
5: Roztancuje vás DJ Krto.
6: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
4: Ilona Čáková. Oldies diskotéka Rádia Melody.
6: 15. máj, Šarky klub, Vráble.
5: Tešíme sa na vás.
7: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Prvé prebudenie na mori.
10: Prvá selfie s delfínom?
11: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
12: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
13: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
14: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
15: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
14: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
16: Môžeme ísť hore?
14: Nie! Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
16: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky.
14: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
17: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pekné ráno vám želáme. Piatok už máme. Mm-hmm. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa Lukáš, pridala sa k nám Janka. No a kedysi bolo Slovensko plné poľnohospodárskych družstiev, ale nie všetkým sa podarilo udržať. Priestory po nich chátrajú, obce často nevedia, čo s nimi, ale nie všetky.
1: No, v takých Lužiankách pri Nitre sa rozhodli vybudovať v tomto nevyužitom poľnohospodárskom areáli lokálnu zoologickú záhradu.
2: No, aká parádna myšlienka.
0: Fantastické, áno.
2: Berieme deti.
1: Prídeme.
2: Viac o chvíľu podrobností má Janka v správach. Počasie, dopravný servis takisto už ako ste zvyknutí. Teraz je 8 hodín 25 minút.
3: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Pracovská. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
1: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
2: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro Chef, chladený teliací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, cena za kus 165 gramov, 2 eur a 38 centov, 2 kusy v balení. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
6: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
6: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
7: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu. Už si školu.
9: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
10: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
11: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1,99 eur a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 eur. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Rádio Melody, správy.
13: Minútku pred pol deviatou, pekný piatkový deň. Ministerstvo školstva predstavilo nový systém financovania pedagogických asistentov. V systéme ich chýba asi 17 tisíc, pripustil šéf rezortu Tomáš Drucker. Po novom budú pomáhať celej triede, nebudú viazaní len na konkrétneho žiaka. Polícia včera robila protidrogovú raziu na území Trnavského a Trenčianského kraja s krycím názvom Dýka. Súčasťou boli domové prehliadky, zatiaľ zadržali dve osoby, ďalšie dohľadávajú. V nevyužívanom areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Lužianky pri Nitre plánujú novú lokálnu zoologickú záhradu. Investor chce premeniť priestor na rekreačnú vzdelávaciu atrakciu a návštevnícky celoročne príťažlivý tematický park, ktorý bude zodpovedať súčasným trendom starostlivosti o zvieratá. V prvej etape očakávajú návštevnosť zhruba 15 tisíc ľudí ročne, po ukončení poslednej etapy až 150 tisíc. V Thajsku objavili fosílie doteraz najväčšieho dinosaura v juhovýchodnej Ázii. Podľa vedcov mal viac ako 27 metrov a vážil 30 tón, čo je trikrát viac ako Tyrannosaurus rex. Žil pred 100 až 120 miliónmi rokov.
14: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
12: Počasie.
13: Pred nami je zamračený deň, na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom, na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť, no a teploty nižšie ako doteraz, 13 až 18, teplejšie bude ešte na Zemplíne a ojedinele aj na juhu do 21 stupňov.
14: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic, zdravie z prírody.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
13: Pozdravujeme aj na cesty, keby som chcela byť ironická, poviem, že už len pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale stále je to dosť. Nehody dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Dodávka s osobným autom sa zrazili vo Zvolene na križovatke Lučenecká Mládežnícka. Tvoria sa tam kvôli tomu rozsiahle kolóny. Nehody sú aj na D1 pred Východnou v smere z Vašca, Starej Ľubovni na Popradskej za mostom v smere do Hniezdneho, v Prešove na začiatku Herlianskej v smere z Vranovskej a na výjazde z Humenného do Brekova. Pozor na D1 za tunelom Branisko v smere do Chmiňanskej Novej Vsi zasahuje do pravého pruhu odstavená dodávka. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Depešáci a ich Enjoy the Silence je rozhodne vynikajúci hit. Počúvali ste ho z Rádia Melody v čase 8.40. Pozdravujú Táňa a Lukáš, ale aj naše české a slovenské hity sú kvalitné a najmä tie zamilované.
1: Skočte na Facebook Rádia Melody a je tam obrázok, ktorý znázorňuje nejaký hit. Treba do komentára napísať jeho názov a meno interpreta. No a možno práve vy dnes popoludní vyhráte 100 € na nákup zážitkov.

0: že sám s nohami na stole to znie tak dovolenkovo. Mm-hmm. Je 8.47, zisťovali sme dnes v rannej show Rádia Melody, tuto ja, Táňa a kolega Lukáš, že či ste zažili dovolenku s niekým netradičným.
1: Ozvala sa Andrejka, že manželová sesternica dostala taký nápad, aby išli celá široká rodina z ich strany na spoločný predložený víkend do Tatier. Tak Andrejka, ako to prebiehalo?
2: Vybavila ubytovňu. No a bolo nás tam okolo 30 ľudí, boli tam aj moji svokrovci, bola tam aj svokrina sestra, len stala sa taká vec, že asi týždeň alebo dva predtým manžel musel ísť na takú ľahšiu operáciu, čiže on s nami nebol.
1: A ty so všetkými z jeho strany si trávila dovolenku?
2: Áno, s malými deťmi, so svokrovcami, so všetkými sestrnicami, tetami, bratrancami, s ich deťmi. Bolo super.
0: Ja som sa zasekla už pri tom, ako si povedala, že rezervovala ubytovňu. Hovorím si, že no. Čože?
1: Celú? Veď poschodovú.
0: OK, tak už rozumiem, keď vás bolo 30, tak áno.
2: No a na druhý rok sme sa vybrali zase, to už bol aj manžel a bolo nás ešte viac.
1: To koho ešte dotiahol? Sesternicu babky?
2: Prišla ďalšia sesternica s rodinou, ktorá nebola tretí.
1: Čiže počas týchto dovoleniek ty si mnohých ľudí videla prvýkrát a spoznala?
2: Nie, my sme sa poznali.
1: Áno?
2: My sa s jeho rodinou stretávame dosť často.
1: Aspoň, že tak.
2: Sa robia oslavy, akože to sa mi páči.
0: Dobre, super.
1: V niektorých prípadoch by to mohlo byť, že taká aj zoznamka.
0: No, presne.
1: Zároveň. Ale dobre, tak keď nenadávaš na to, tak asi to bolo dobre, ešte to zopakujete.
2: Bolo dobre, spomíname stále, ako bolo dobre.
0: No tak super. Pozdravujeme celú rodinu. To sú vlastne možno polovica našich poslucháčov.
1: Pekný deň.
0: Krásne, ahoj.
2: Ahojte, pekný deň.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 9. Pekný piatkový deň pri správach. Pozdravuje Jana Belovičová. Lekársky odborári žiadajú hĺbkovú kontrolu v nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Dôvodom je transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami. V otvorenom liste kvôli tomu oslovili ministra zdravotníctva Karola Šaška. Jeho rezort však reagoval, že inšpekčný deň tam už bol 12. marca a účel otvoreného listu im nie je zrejmý. Dôvod na kontrolu nevidí ani samotná nemocnica. Naopak odbory žiadajú vymenovanie funkčnej a nezávislej dozornej rady či nezávislú kontrolu hospodárenia a riadenia nemocnice. Možnosť registrácie záujemcov v projekte Digitálni seniori sa dnes skončí, upozorňuje ministerstvo investícií. Rezort eviduje už vyše 87 tisíc vyškolených seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov zapojených do projektu. 11. ročník logickej olympiády pre najmenších zaznamenal opäť mimoriadny záujem. V najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku si tento rok zmeria síly viac ako 5 tisíc z nich z celého Slovenska. Súťaž organizuje Pedagogická fakulta v Prešove a občianske združenie Rozumieme nadaným. V Zádielskej Tiesňave v Slovenskom Krase rekonštruujú bývalú terénnu stanicu. V objekte po obnove vznikne turistická útulňa a terénne pracovisko ochranárov. Dlhodobo nevyužívaná terénna stanica je na konci Zádielskej Tiesňavy, ktorá patrí k najnavštevovanejším lokalitám Slovenského Krasu. Lebku svätej Zdislavy z baziliky v Jablonom v Libereckom kraji si zlodej dlho neužil. Česká polícia podozrivého 35-ročného muža zadržala a tvrdí, že má informácie aj o tom, kam vzácnu relikviu schoval.
0: Počasie.
1: Piatok bude prevažne zamračený, na mnohých miestach treba rátať s prehánkami alebo dažďom, na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Teploty sa o niečo znížia, bude väčšinou 13 až 18, teplejšie však bude na Zemplíne a ojedinele aj na juhu do 21 a na horách vo výške 1500 metrov približne 6 stupňov, ale tam zároveň bude fúkať veľmi silný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v Hokovciach smere do Dudiniec a v Košiciach pred Barcov smere zo Šebastoviec na križovatke do Valalík. Staršie nehody dokumentujú Starej Ľubovni na Popradskej za mostom smere do Hniezdného a na výjazde z Humenného do Brekova. Radary merajú na viazde do Novák zo Zemianských Kostolian na D1 pred Byčov v smere z Ričovského Podhradia, v Žiline pri Brodne v smere do centra, na D1 aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v samotnom Prešove na Levočskej a takisto v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovskú. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, oceníme, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: No tak máme za sebou piatkovú rannú show Rádia Melody, prejde dnešok a ďalší pracovný týždeň je tiež fuč. No treba si dopriať oddych, podľa mňa. Napríklad aj v podobe diskotéky.
5: Dnes večer v Rhable volajú kolega Lukáš a Vicky sa s vami stretnú. Oldiskové hity bude hrať DJ Krto, no a nebude chýbať špeciálny host Ilona Čáková.
6: Svet bude vám tleská.
4: Ak by ste náhodou nevedeli pokračovať v texte, doučiť, lebo Ilona sa počas koncertu baví s ľuďmi na parkete a spieva s nimi, takže je to zážitok a zábava. Tak toľko naše vaše plány na dnešný večer vo Vrábloch, vidíme sa.
5: Prajeme pekný piatok a celý víkend, no a budeme sa počuť opäť v pondelok ráno. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka, bolo 9 hodín.

0: Jíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
3: Skúška, raz, dva, tri, skúška.
4: Toto je skúška od Jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Pivo Krušovice 10, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max 3 druhy za 3,49 eur a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5,99 eur. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
0: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia,
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
7: Je to také jednoduché.
8: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
10: a najpočúvanejšie podcasty.
11: To všetko v jednej appke.
12: Stiahuj a počúvaj.
13: R-A-Y-O.
14: Rejo.
15: Skonto má bytok.
16: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
15: Skonto nábytok.
17: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
18: Počasie.
19: 3 minútky pred 10. z rádia Melody, pekné predpoludnie. Toľko sme ten dážď spomínali a doslova vyzývali, až sme sa dočkali. Od západu sa včera rozpršalo, zrážkové pásmo sa potom posunulo aj nad stredné Slovensko, aj keď sú to zatiaľ nie nejaké vysoké úhrny, naopak vyprahnutá zem by určite zniesla viac, ale zrejme aj to bude, slnko sa totiž cez víkend rozhodne nepretrhne. Ale zase na druhej strane určite by nikto nestálo taký extrém, aký zažila India, konkrétne jej najľudnatejší štát Uttar Pradesh. Tam si silné búrky sprevádzané vetrom, bleskami, dažďom a krupovitím vyžiadali najmenej 100 obetí, desiatky zranených, úhyn hospodárskych zvierat či poškodené domy. U nás zatiaľ žiadny extrém nehrozí, ak nerátame, že teploty posledných a aj nadchádzajúcich dní sú slušne povedané dosť pod priemerom. Takže dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na chopku už dokonca sneží. Teploty v rozpätí 13 až 18 stupňov, ale o niečo teplejšie bude na Zemplíne a ojedinele aj na juhu do 21. No a vietor sa na západnom a strednom Slovensku zmení na západný a popoludní zoslabne.
17: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
15: Rádio Mé.
20: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
21: Najrýchlejší dopravný servis.
19: Pekné predpoludne želáme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v Žiari nad Hronom na ulici SMP za mostom v smere do centra a za Príbovcami v smere do Koštian nad Turcom. Staršie dokumentujú dve z nich v Bratislave, a to na križovatke Račianska pekná cesta a na Trnavskej za Martinským cintorínom v smere na Vrakunskú cestu. Dodávka havarovala na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej, a to v pravom pruhu. Nehody sú aj v Sabinove na Prešovskej pred kruhovým objazdom v smere z námestia Slobody a v Košiciach na križovatke Československej armády Zimná. Pozor na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, je odtrhnutá pneumatika, je v pravom pruhu a o niečo ďalej stojí odstavený kamión. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
21: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
20: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Urobte si krajší piatok a ušetrite. Iba dnes získate v Lidl e-shope extra zľavu 10% na celý váš nákup. Vyberte si čokoľvek z vášho obľúbeného e-shopu ešte výhodnejšie. Zľava 10% platí iba dnes a len online na Lidl.sk. Online vždy viac.
2: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
3: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
2: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope z Konto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: 3 minútky pred 11:00 z rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. No, nie je úplne celé Slovensko v mrakoch, dokonca je zo pár miest, kde sa ukázalo aj slnko, ale áno, prší, napríklad v Piešťanoch či Nitre, veď sme na to čakali ako na zmilovanie. No a na chopku stále sneží. Teploty momentálne v rozpetí od 9 stupňov v Poprade do 16 v Kamenici nad Cirochou. Ešte to trošku pôjde hore, ale nie veľmi, pretože počasie u nás naďalej ovplyvňuje studený front. Na východe dnes nezaprší, ale západ a stred ešte nejakú tú kvapku znesú. Viac by ich ovšem malo byť zajtra, keď môžu byť zrážky aj výdatné. V noci sa ochladenie až tak neprejaví, bude 12 až 7 stupňov. A cez deň síce väčšinou len 10 až 16, ale bude niekde aj teplejšie, 16 až 22. A to niekde je na Gemery, Above, Šariši a Zemplíne. No čo je ale horšie, opäť začne na západe fúkať studený severák. Viac si povieme opäť o hodinu.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
7: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pekné predpoludne želáme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumentujú na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. V pravom pruhu tam havarovala dodávka. A ďalšia nehoda je za Kalinovom v smere do Lučenca. Kolóny sa tvoria na vjazde do Popradu z Hozelca. Odhadujete to asi na 20 minút. Pozor, odstavené vojenské auto prekáža za tlmačmi v smere do Levíc. Odstavený kamión je zase za Príbovcami v smere do Koštian nad Turcom. Ďalšie odstavené, tentoraz osobné auto, je na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. No a neprejazdný úsek je kvôli horiacemu kamiónu na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Úsek sa obchádza po starej ceste. No a už teraz vieme, že tunel Bôrik na diaľnici pod Tatrami bude na budúci týždeň kvôli údržbe uzatvorený. Práce sa začnú v pondelok 18. mája a potrvajú do piatka. Na teraz je to všetko. Ak uvidíte viac, môžete sa podeliť aj s ostatnými vodičmi na našom bezplatnom čísle alebo v aplikácii Waze. My vám želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
1: Rejo.
2: Je tu Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
6: Najobľúbenejšie rádia,
7: tematické streamy
8: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej appke.
9: Stiahuj a počúvaj.
1: R-A-Y-O.
10: Rejo.
11: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
12: Počasie.
13: 3 minútky pred 12:00 z rádia Melody pekné piatkové poludnie. Dnešok by mal byť predzvesťou zajtrajšieho, naozaj čo sa počasia týka, nie úplne vydareného dňa. Mnohé samosprávy pritom mali v pláne rôzne podujatia pod holým nebom. Otvorenie letnej sezóny chystali napríklad v kúpeľoch Sliač. Tento víkend mal vo Vajnoroch patriť 160. výročiu tamojšej dychovky. Nuž nedá sa nič robiť. Všetko, čo pripravili, musia buď presunúť do náhradných termínov, alebo do krytých budov, pretože dnešná vlna je len začiatkom. Najviac napršalo na západe krajiny a v častiach stredného Slovenska, no hlavné zrážkové pásma majú prísť práve v ďalších hodinách a počas víkendu. Čiže dnes popoludní sa síce ojedinele ukáže aj slnko, ale inak bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom od 1800 metrov snežením a teplotami v rozpetí 12 až 21 stupňov. No a zamračené s dažďom alebo prehánkami bude aj zajtra, dokonca cez deň ojedinele hrozia aj búrky, ojedinele môžu byť zrážky výdatné v noci 12 až 7 stupňov a cez deň ešte chladnejšie ako dnes, len 9 až 15, okrem juhu a východu, tam môže byť miestami teplejšie, 15 až 21, ale aby toho nebolo málo, rozfúka sa studený severák.
11: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
14: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
15: Najrýchlejší dopravný servis.
13: Pekné poludne želáme aj za volanty. Na cestách pribudli 3 nehody, a to v Bratislave na Hodonínskej za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača, na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce v smere z Hronského Beňadyka a v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú. Staršie nehody dokumentujú na viazde do Šoporne zo Šintavy po starej ceste za Dolným Trhovišťom v smere do Hlohovca, na viazde do Čakajoviec z Jelšoviec, no a osobné auto mimo cesty skončilo pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca. Už sa tvoria piatkové kolóny, konkrétne na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút, na pol hodinu to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20 minút si pripravte na viazde do Popradu z Hozelca. No a máme tu aj niekoľko obmedzení. Kuskovu nám hlásite na ceste na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy. Kus plastu zase na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnica v smere do Turian. Pozor, ten je v ľavom prúhu. No a neprejazdný úsek je kvôli odstavenému kamionu po požiari na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Obchádza sa to po starej ceste cez Novú Polhoru. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
15: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
14: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: V Náji máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia,
6: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
8: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
10: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy
12: a najpočúvanejšie podcasty.
13: To všetko v jednej appke.
14: Stiahuj a počúvaj.
15: R-A-Y-O.
16: Rejo.
17: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
18: Počasie.
19: Víkend bude chladný a daždivý. S predpovedou na Melody pozdravuje Marek Kramara. Je 12.57. Zajtra zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, a to najmä na východe. Teploty zajtra dosiahnu 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. V nedeľu oblačno až zamračené, na väčšine Slovenska dážď alebo prehánky, ale v nedeľu na západe, popoludní a večer, už miestami zmenšovanie oblačnosti. Teploty v nedeľu vystúpia na 13 až 19, v Trenčianskom Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a Horehroni na 7 až 13 stupňov.
17: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
20: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
21: Najrýchlejší dopravný servis.
19: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri čerpačke Shell v smere na most SMP, v Bratislave aj na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti, na výjazde z Handlovej do Rástočna a v Žiline na Mostnej za Rondlom v smere na Nemocničnú. Rátajte pre nehodu so zdržaním. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 20 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie na zhruba pol hodinu a na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Tu sa zdržíte asi 20 minút. Pozor si dajte na tej jednotke za Lemešanmi v smere do Prešova. Je tu odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá po starej ceste cez Novú Polhoru. Radar meria na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Prešove na Pražskej v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
21: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
20: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: My sme Táňa a Lukáš. Bonjour.
2: Áno. Táňa bola na dovolenke vo Francúzsku, tak akože machruje.
1: Áno, áno.
2: A toto je čo jediné, čo si sa naučila?
1: Vieš čo, ja som rada, že aspoň toto, lebo tá francúzština to čo je?
2: Podľa hlasu ty, aj by som povedal, že či už si mala 18,
1: znieš
2: mlado.
3: Ale ježiš, dávno.
2: Ozvala sa Andrejka, že manželová sesternica dostala taký nápad, aby išli celá široká rodina z ich strany na spoločný predĺžený víkend do Tatier.
4: Bolo nás tam okolo 30 ľudí, len manžel musel ísť na takú ľahšiu operáciu, čiže on s nami nebol.
2: A ty so všetkými z jeho strany si trávila dovolenku?
4: Áno.
2: Kedy máte narodeniny? Koľkého?
4: 9. júna.
2: Na Stanislavu?
4: Áno.
1: Jak to môžeš vedieť? To je neuveriteľné. Dobre.
2: Vtedy som mal birmovku.
1: A mňa ešte 5 rok.
2: No. 2001.
1: No. Nie!
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
0: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
6: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
0: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
5: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
4: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
6: Môžeme ísť hore?
5: Nie!
4: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
6: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
4: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz... Slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
9: Počasie.
10: V sobotu viac zrážok ako v nedeľu, ale dažďu sa nevyhneme ani v druhý víkendový deň. A nedeľa bude ešte o niečo chladnejšia než sobota, povieme si však aj podrobnosti. Zajtra na mnohých miestach prehánky alebo dážď a hlavne na východe hrozia aj búrky. Zrážky budú výdatné a obloha zostane zamračená aj v tých chvíľach, v ktorých náhodou nebude pršať. Zajtrajšie teploty vystúpia na 9 až 15 stupňov, o niečo teplejšie bude na juhu a východe, a to 15 až 21 stupňov. V nedeľu o niečo menej oblačnosti, ale to až popoludní a skôr na západe. Inak však bude aj nedeľa oblačná až zamračená a s dažďom alebo prehánkami na väčšine Slovenska. Nedeľné teploty dosiahnu 13 až 19 v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a na Horehroní 7 až 13 stupňov.
8: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pozdravujeme všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Žiline na Mostnej za Rundlom v smere na nemocničnú. Rátajte so zdržaním. V Tatranskej Kotline nehoda v smere do Spišskej Belej a v Prešove na konci Novomestského v smere na Rusínsku. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa zhruba pol hodinu a na vjazde do Popradu z Hozelca okolo 20 minút. Cestári sú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian. Stratíte tu asi 20 minút. Poďme na upozornenie. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari, úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste cez Novú Polhoru. Radar meria na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta a na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú v smere do Ilavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 pri Levoči v smere do Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
12: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
11: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market.sk. Rádio
12: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
13: Piatkových 14.00 počúva sa Rádio Melody a aj dnes sme dali na náš Facebook ďalšiu májovú hádanku, teda ďalší obrázok, v ktorom je ukrytá jedna pesnička o láske. No a vy hádate, že ktorá pesnička to je, teda ako sa volá a kto ju spieva. Akože v zásade vám to aj ide, v komentároch som zatiaľ našiel správne odpovede, ale aj niektoré, ktoré sú trošičku mimo. Tak skúsim teda pomôcť, že na tom obrázku si si niekto hneď na prvú všimne, ako ženská ruka hladká mužskú. No ale čo som si teda ja všimol ako prvú vec, samozrejme, že jedlo, ktoré tam je na stole, kroasány, ovocie, káva, to vyzerá na dokonalé raňajky. No dobre, a bola by tu ešte jedna pomôcka, ktorá môže znieť trošku zavádzajúco, ale aj tak hudbu k tomuto zaľúbenému hitu napísal pred 34 rokmi Paľo Habera. No, tak ktorá pesnička by to asi tak mohla byť? Kto ju spieva? Do 15. nám to môžete písať na Facebook Rádia Melody a vyhrať za to 100-eurový poukaz na zážitky. No, oni si na tom obrázku teda držia ruky, ale ja vám držím aspoň palce.

0: z Rádia Melody do piatkového popoludňa aj No Name a ich prván a skoro na prvú to včera v našej SMS-kovej hre dvihol Ivan. Síce to dvihol úplne v pohode v 10-sekundovom limite, ale teda dával si načas, kým povedal heslo oplatí sa naladiť sa. No bolo to napínavé, ale nakoniec všetko dobre dopadlo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ivan zo Zliechova. Ivan, ktorý má po včerajšku 14 000 eur. Ivan, ktorý sa nám veľmi tesne stihol takto ozvať.
3: Máme to tak, že áno! 14 000 eur je tvojich!
4: Super.
0: A super to môže byť pre niekoho aj dnes. Do banku sme naložili 7 000 eur, no a snáď tam teda nebudú dlho, lebo sa o ne hrá už v tej ďalšej hodinke, teda niekedy medzi 3. a 4. Do hry ide každá jedna SMS-ka, ktorú si stihnete poslať do 15.00, ale teda vyhrá len ten, kto nám to dvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. Stále platí, že zvýhodnené balíčky SMS-iek, ale aj všetky ďalšie informácie nájdete, no tak ako vždy na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Za mňa, že totálne májová pesnička o láske, teda INT Smile a ich Bosk 14.29. Toto je Rádio Melody, ale na také rýchle pripomenutie, že už v tej ďalšej hodine tu máme pre vás prichystaných 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
4: Skúška. Raz, dva, tri. Skúška.
5: Toto je skúška o jackpot takmer 2 milióny eur v Reloto od Typosu. Žrebujeme každú stredu, piatok a nedeľu. Hrajte od 18 rokov v apke a na predajných miestach. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Skonto nábytok.

0: 14 hodín 46 minút Modern Talking odspievali v rádiu Melody svoje SOS, no a to isté vlastne spievame aj my s Marekom, lebo totiž čakáme na ročné vyúčtovanie od správcovských spoločností. Nevieme, že či tam bude na konci nejaký nedoplatok alebo preplatok, no uvidíme, však dostaneme sa k tomu, ale naozaj však toto je práve teraz to obdobie, keď je čas ročného vyúčtovania a správcovia bytoviek musia vlastne do konca mája nám doručiť vyúčtovanie nákladov za celý ten predchádzajúci rok, tak na čo si teda dávať pozor? No s našim správarom Marekom sa na toto ideme pozrieť podrobnejšie.
1: Ročné vyúčtovanie nákladov za byt obsahuje prehľad všetkých nákladov, ktoré sú spojené s bývaním v byte. A výsledkom vyúčtovania je už, ako si aj ty spomenul, buď preplatok, alebo ten nedoplatok.
0: Snáď preplatok.
1: Preto ale nie je teda na škodu vedieť, ako sa v tom dokumente orientovať, na čo si dať pozor. Určite treba skontrolovať základné údaje a platby, teda či sedia naše osobné údaje a plocha bytu.
0: No a čo okrem týchto základných údajov je ešte vhodné tam nejakým spôsobom prekontrolovať?
1: Odporúča sa overiť si, či suma zaplatených zálohových platieb sedí s tým, čo sme za celý rok skutočne poslali na účet správcu. Oplatí sa skontrolovať aj to, či sedí počet osôb evidovaných v byte, lebo toto potom ovplyvňuje napríklad poplatky za výťah alebo spoločné osvetlenie. Potom sú to stavy meračov, môžeme si porovnať stavy meračov teplej či napríklad studenej vody vo vyúčtovaní s tými, ktoré sme si sami zapísali pri odpočte, a hlavne vykurovanie a teplá voda, dávam na zreteľ, tvoria najvyššie náklady.
0: No aha, no dobre, a keď tam nájdem náhodou nejaké nezrovnalosti v tom vyúčtovaní?
1: Vtedy máme právo podať reklamáciu, odporúča sa urobiť to písomne a v stanovenej lehote, zvyčajne to býva 30 dní od doručenia. Vlastníci by to majú tiež právo nahliadnúť do dokumentov, na základe ktorých bolo vyúčtovanie urobené, pripomína to inak aj ministerstvo financií na svojom webe.
0: Takže, aby som to nejakým spôsobom zhrnul, do konca tohto mesiaca nám musí doraziť od správcovských spoločností ročné vyúčtovanie. Držíme palce, nech je tam preplatok.

0: renovované kuchyně německé kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obu Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
2: Počasie.
3: V sobotu aj v nedeľu platia výstrahy prvého stupňa pred dažďom a na západnom Slovensku aj výstrahy pred vetrom. Zdraví Marek Kramara. V sobotu zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ujedinele aj búrky. Veľmi podobne bude aj v nedeľu, ale v druhý víkendový deň sa na západnom Slovensku začne popoludní počasie meniť, bude ubúdať oblačnosť. Teploty v sobotu dosiahnu 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. V nedeľu o niečo chladnejšie, 13 až 19, v Trenčianskom v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Horehroni 7 až 13 stupňov.
1: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
4: Rádio Melody. Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercurymarket.sk.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme spolu na cesty. Najskôr nehody v Bratislave na Rožňavskej pri klientskom centre v smere von z mesta, zrážka dvoch osobných aut. V Partizánskom a Malých Bieliciach v smere do centra havarovalo osobné auto, úsek hlásite ako neprejazdný. A v Prešove nehoda na Sabinovskej v smere na Železničnú, hrátajte tu aj s kolónami. Kolóny tiež na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej okolo 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca asi 20 minút. Pozor si dajte na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova, je tu odstavený kamión po požiari, úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlymi kolónami. A za Hažinom nad Cirochou v smere do Humenného kráča po ceste podgurážený chodec. Mobilný radar na R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom jazdí čierne Audi. Stacionárne radar meria v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku a na D1 pri Štrbe v smere do Popradu. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercurymarket.sk. Rádio Melody.
2: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: A teraz takto krátko po tretej v Rádiu Melody presun, ale že na úplne druhý koniec sveta k protinožcom. Totiž Austrálčania začínajú vo veľkom bicyklovať. Proste sa im to páči. A to hlavne stredná a staršia generácia od nejakých 30 po 80 rokov. Oni si spomenuli, že bicyklovanie je vlastne super a práve takto hľadajú, že čistú radosť pohybu a jazdy. No a to aj tí, že ktorí na bicykli nesedeli dlhé roky a pre nich tam robia dokonca, že špeciálne dospelácké kurzy bicyklovania. No a vy akože, kedy ste na tom bicykli sedeli vy? Ten môj smutne stojí už v pivnici niekoľko rokov, ale teda vždy, keď idem okolo, tak mu sľubujem, že ten náš čas ešte príde.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 7000 striel do duše mi. Ale bolo to neskoro.
2: Ahoj. Tu ahoj. Naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová. Po gongu nestihla si.
1: Ale stále vyhrávaš 700 eur. S kým sa rozprávame? Haló?
2: Haló?
0: Haló?
2: Haló, ahoj, ahoj. My sme tu, ty si tam?
1: My sme tu?
0: Áno, áno.
1: 700 eur si práve teraz vyhrala. Ako sa voláš?
0: Nadia.
2: Nadia. A už ti to Nadia došlo asi, že?
0: No, áno.
2: Dobre, dobre. A kde si mala telefón? Čo ti to tak trvalo?
0: Pri sebe. No! Mala som zapnuté rádio.
1: No!
2: Joj, ha!
3: Náš
2: pazvukar už je zúfalý. Hey. Nadi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
0: Jasne.
2: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rády, a tam to ide neskôr.
0: Jasne.
2: Nadi, odkiaľ sme?
0: Okolie Levíc.
2: Od Levíc, píšem, od Levíc.
1: Raz ide z východu, raz zo západu. Vždy je v okolí Levíc, vždy sa tam vyskytuje. Bývaš v Maringotke? Nie? Je to tak v pojazdnom karaváne. No, karavanistka.
2: A ktoré číslo by to bolo? Hádzenie nožov? Keď v Maringotke.
1: Ozaj, to je ináč dobrá otázka pre našich telefonujúcich. Keby si bol cirkusovým zamestnancom, čo by si bol? Ty by si čo bola?
2: Nadia, čo by bola? No. Nadia, čo? Nože by sme hádzali, aby som si hodila do niekoho. Dobre, dobre.
1: Nadia by mohla byť hadia žena.
2: Oh.
0: Ani to nie.
1: Ja by... Pazúkar by bol ten nosič tých vecí všetkým, lebo si pomáha.
2: Nadi, nebudeme si kaziť víkend v podstate, lebo však už sa k nemu schyľuje, aj napriek tomu, že sa nám to dnes nepodarilo. Pravda, sľub nám to.
0: Jasne.
1: Budeme ti ešte volať. Ahoj, papa, maj sa krásne.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Tak.
2: Jaj, zlatá.
1: Nadia.
2: No. Tak sa to nepodarilo, no.
1: Nevadí, možno na budúce.
2: Neviem, či viete, ale asi o hodinu sa vo Švajčiarsku začína hokejový šampionát.
1: No, a preto sa my teraz symbolicky oblečieme do hokejových dresov. Oplatí sa naladiť sa,
2: hej, hej, hej! Dobre.
1: A nielen to, že sa oblečieme, ale už hneď teraz vyťahujem postupovú kalkulačku.
2: Čo, už teraz?
1: Áno, nemáme na čo čakať. Veď prvý zápas je už zajtra, takže...
2: No, dobre. Tak mi postupovú kalkulačku ešte ani nezapal. Nezačal nejaký šampión, dobre. No, povedz mi teda, že čo ti na tej postupovej kalkulačke vyšlo na pondelok, Andrejko?
1: No, tu na teraz počítam, mám aj veľké číslice, aj malé, a počítam, že keby sme chceli byť majstrami sveta na tomto šampionáte, tak ako v 2002. to mám plus tretí zápas, čo sme zahrali, tam boli góly trokli, tak by sme mali dať, myslím si teda, ak ma neklame moja fotosenzitívna kalkulačka, že by sme mali dať aj tento rok 37 gólov, tak ako to bolo v roku 2002, aby sme boli majstri.
2: 37, hej?
1: 37.
2: Fú. Takže v pondelok dávame do hry fantastických 37 tisíc eur, pretože minimálne toľko gólov chceme vidieť v bránke superov.
1: No, to je krásna, zázračná kalkulačka, koľko hovorí tuto, že budeme vyhrávať v našej hre. Ak od vás pondelok do 10 sekúnd budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, bude to naozaj hokejových 37 tisíc eur. Už sa na vás tešíme.
2: 3, 4,
4: oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 15. hodina, 28. minúta, no pekný piatok sa naďalej želá z Rádia Melodia. Mimochodom, keď si ešte spomínate na to dnešné ráno, tak ono malo takú trošičku, že v Francúzsku príchuť.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: My sme Táňa a Lukáš. Bonjour.
6: Áno, Táňa bola na dovolenke vo Francúzsku, tak akože machruje.
5: Áno.
6: A toto je čo jediné, čo si sa naučila?
5: Vieš čo, ja som rada, že aspoň toto, lebo tá francúzština to čo je.
6: Podľa hlasu ty, aj by som povedal, že či už si mala 18,
5: ježiš
6: mlado.
7: Ale ježiš, dávno.
6: Ozvala sa Andrejka, že manželová sesternica dostala taký nápad, aby išli celá široká rodina z ich strany na spoločný predložený víkend do Tatier.
8: Bolo nás tam okolo 30 ľudí, len manžel musel ísť na takú ľahšiu operáciu, čiže on s nami nebol.
6: A ty so všetkými z jeho strany si trávila dovolenku.
8: Áno.
6: Kedy máte narodeniny? Koľkého?
8: 9. júna.
6: Na Stanislavu.
8: Áno.
5: Jak to môžeš vedieť? To je neuveriteľné. Dobre.
6: Vtedy som mal birmovku.
5: A mňa by... Ešte 5 rok.
6: No. 2001.
5: No. Nie.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
9: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
10: Skonto nábytok.
11: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
13: ETA extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdce vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: No, tak to by sme mali z Rádia Melody sláďák, ktorý si asi najviac pamätáme z filmu Duch. Práve teraz máme 15 hodín 45 minút, a však poďme sa pozrieť na to, že čo sa dá v týchto dňoch zažiť na Slovensku. Dnes bude v rámci župných dní v Michalovciach pouličná inscenácia Spišského divadla Gulliverove cesty. Taký klasický príbeh, ale trošku inak, s akrobáciou, bábkami, rôznymi veľkoformátovými objektami, no a zapájať sa budú aj samotní diváci. A ak by ste sa chceli zapojiť ešte trošku viac a rozhýbať sa a stretnúť sa prípadne aj s nami, tak vo Vrábľoch bude dnes naša ďalšia Oldies diskotéka a na nej zaspieva Ilona Čáková. No a z Vrábľov na Čachtický hrad, tak ten sa zajtra premení na miesto plné pirátov, dobrodružstva, chýbať nebude ani bublinová show a rôzne tvorivé dielne pre deti. A dajme ešte jednu nedeľnú pozvánku na východ. Radoslav Augustín, riaditeľ podujatia Kaufland Detský festival.
1: Rád by som pozval všetkých poslucháčov Rádia Melody do Michaloviec, kde Kaufland Detský festival priniesie koncert IMT Smile, Smejka Tanculienku, Fihu Tralala, ale aj koncertnú verziu muzikálu Du Duchons. Podujete zadarmo a okrem koncertov zažijete aj množstvo zábavy. Tešíme sa na vás už túto nedeľu od 9.30 na námestí Slobody v Michalovciach.
0: No a okrem toho si tam budete môcť vyskúšať aj to, že aké je to byť muzikálovou hviezdou. Skúsite si rôzne divadelné etudky, tanečné kroky a prípadne si vyrobíte aj vlastný notový papier. Tak teda užívajte aj tie prichádzajúce víkendové dni v pohode, no a v ideálnom prípade aj s nami, teda s Rádiom Melody.

0: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 €. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
5: Víkend bude o daždi a bude chladný, zajtra zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ujedinele aj búrky, a to najmä na východe. Teploty zajtra dosiahnu 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. V nedeľu oblačno až zamračené, na väčšine Slovenska dážď alebo prehánky, ale v nedeľu na západe popoludní a večer už miestami zmenšovanie oblačnosti. Teploty v nedeľu vystúpia na 13 až 19, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a Hore na 7 až 13 stupňov.
3: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnou situáciou v doprave sa hlási Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnavsku. Zrazili sa tu dve osobné autá, rátajte so zdržaním. V Banskej Bystrici na začiatku obchvatu v smere zo Slovenskej Ľubče, rátajte pre nehodu taktiež so zdržaním. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zhruba na polhodinové zdržanie máme to tam, a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej zdržanie okolo 15 minút, a ešte na vjazde do Popradu z Zelca asi 20-minútové zdržanie. Pozornosť zvyšte na zjazde z R1 na D1 pri Trnave v smere do Senca kráča po krajnici Chodec. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari, úsek neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radar meria na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Zlatých Moraviec, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a na D1 pri Bytči merajú v smere do Považskej Bystrice. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Piatok, pred chvíľou boli 4 hodiny, my sme Rádio Melody. Svet začína byť čoraz viac, no taký nejaký bezfarebný. Akože fakt, zo sveta sa začala strácať farba a on je stále viac a viac čierno-bielý, sivý, neutrálny. Ono vyšlo aj viacero štúdií, ktoré teda porovnali na fotkách farby okolo nás pred rokmi s tými aktuálnymi a zistili, že moderný dizajn má čoraz viac jednoduchšie tvary, ale menej farieb. V bytoch, v kanceláriách, aj vonku, no proste tých farieb je stále menej a menej, a ono je to vraj celkom dobre vidieť napríklad na takých autách, lebo až 80% aut, ktoré sa predali v tom minulom roku, bolo čiernych, bielých alebo strieborných. No tak trošičku tej farby by to chcelo, tak navrhujem, dáme z Rádia Melody hity vášho života a bude vymalované.

0: O nejakú minútku máme štvrť na 5 z Rádia Melody, nie len hity vášho života, ale aj otázka, že nebola by chuť na čokoládu, tak jednu takú špeciálnu máme pre vás spolu s Marekom pripravenú.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prichádza s takou ale fakt, že unikátnou čokoládou, totiž vymysleli tam takú, v ktorej sú aj prídavky z húb. V čom je to vlastne nové, v čom je to prevratné, ako to chutí, Marek, koľko to bude, no proste kopec otázok začne, nech sa páči.
2: Novinka spočíva v tom, že sa im do čokolády podarilo dostať extrakty z tzv. Medicinálnych húb, teda z húb s liečivými účinkami, a inovatívne je to aj v tom, že na SPU v Nitre prišli aj so špeciálnym spôsobom výroby, ktorý im už chráni aj úrad priemyselného vlastníctva. Získali na to totiž ochranu známu ako úžitkový vzor. To je niečo veľmi podobné patentu. Bez súhlasu univerzity teda nesmie takúto čokoládu vyrábať a používať jej spôsoby výroby nikto, a to minimálne 10 rokov.
0: Ako tam vlastne dostali tie látky z tých liečivých húb, prípadne, že to nekazí tú chuť čokolády samotnej?
2: Základ tvorí čokoládová hmota. Inovatívnym prvkom je ten prídavok extraktu medicinálnych húb. Sú to húby ako také, majtake alebo cordyceps, tie sú bohaté na beta-glukány a ďalšie biologicky aktívne látky, ako skonštatovala aj hovorkyňa univerzity Renata Chosraviová. Ako presne sa táto čokoládová novinka vyrába, si strážia, ale technologický proces zahŕňa niekoľko krokov, od mletia kakaových bôbov, cez dlhodobé miešanie a dvojtýždňové zrenie, až po temperovanie pri presne kontrolovaných teplotách. Extrakt húb sa pridáva až do finálnej fázy výroby, tým sa podľa univerzity zabezpečí, že sa zachovajú bioaktívne vlastnosti tých extraktov, teda, že budú mať stále svoje medicínske účinky. Na SPU chceli vymyslieť funkčnú alternatívu k bežným čokoládam.
0: Toto je fascinujúce, normálne, že čokoláda, ktorá lieči. No a naspäť k tej chuti, lebo akože, prepáč, ono to znie tak dosť divne, tá kombinácia, že čokoláda s húbami.
2: No, ale oni tvrdia, že cieľom bolo vytvoriť chuťovo atraktívnu čokoládu, takže sa dá asi predpokladať, že nejaká čudná pachuť tam asi nebude, ale teda dôraz bol aj na to, aby tá výsledná čokoláda mala aj pridanú hodnotu pre zdravie.
0: Perfektné toto, že čo sa na Slovensku vlastne vymyslelo ako nové. No napríklad v Nitre na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite vytvorili unikátnu čokoládu a v nej sa nachádzajú aj extrakty z liečivých húb.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: 16.28, čiže zhruba ešte nejakú hodinku a pol a je tu naša nová relácia. No a v nej si v Rádiu Melody každý piatok pripomíname všetky tie plagáty, ktoré sme mali doma povešané na stenách, všetky tie klebety, ktoré sme si cez prestávky hovorili o obľúbených spevákoch, všetky tie hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárňach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Skontová bytok.
8: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Skonto nábytok.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
9: Ja mám ťa rád.
1: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
10: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Z Rádia Melody teda aj dvojica Albano a Romina Power so svojím hitom Čísara a iná dvojica, naša Miša s Andrejom, sa snažili, aby vám dnes prihrali výhru v našom Oplatí sa naladiť sa. Takmer sa im to aj podarilo. Takmer.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: No ale na to, aby to teda bolo dnes úspešné, tak to by musela Naďa od Levíc stihnúť, dvihnúť včas a povedať teda heslo v 10-sekundovom limite. Ono to nevyšlo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 7000 striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
5: Po gongu nestihla si.
0: No a toto je to vysvetlenie, že prečo to nestihla, prečo sa nezadarilo, kde teda mala Naďa ten telefón.
3: Pri sebe.
4: Ja
3: mala som zapnuté rádio.
4: Á. Bože, koľko ešte?
5: Náš pazvukar už je zúfalý. Nadi, prosím ťa, na budúce, keď si pošleš SMS-ku, verím, že teda nezanevrieš na nás.
3: Jasne.
5: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia. Tam to ide neskôr.
3: Jasne.
0: No, takže dnes nič, ale o mnoho zaujímavejšie to bude už v pondelok. Totiž dnes sa začína vo Švajčiarsku hokejový šampionát. Tak sme sa teda symbolicky obliekli do hokejových dresov, odštartovali sme hokejový špeciál, no a vyťahli sme aj postupovú kalkulačku a vyšlo nám, že ak si chceme zopakovať ten hokejový úspech z roku 2002, tak by sme mali dať aspoň toľko gólov ako v tom roku, čiže 37. No, tak sme rovno dali do pondelňajšieho banku 37 000 eur. Budú vaše, ak vám v pondelok zavoláme a do 10 sekúnd od vás budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: preč z DPH.
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
4: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
3: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
5: Môžeme ísť hore?
4: Nie!
3: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
5: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
3: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
7: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Počasie. Dažďa sa nezbavíme ani v nedeľu, aj keď toho už bude menej. Zdraví Marek Kramara. Zajtra na mnohých miestach prehánky alebo dážď, hlavne na východe hrozia aj búrky. Zrážky budú výdatné a obloha zostane zamračená. Zajtrajšie teploty vystúpia na 9 až 15 stupňov. O niečo teplejšie bude na juhu a východe, a to 15 až 21 stupňov. V nedeľu o niečo menej oblačnosti, ale to až popoludní a skôr na západe. Inak však bude aj nedeľa oblačná až zamračená s dažďom alebo prehánkami. Nedeľné teploty asi o 2 stupne nižšie než v sobotu.
7: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Leviciach na križovatke Družstevníckej a Bátovskej a pred Lokcov v smere z Námestova. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte zhruba pol hodinu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej okolo 15 minút a na viazde do Stakčína z Osniny je to na 15 minút. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate pri výjazde na letisko v smere na Zlaté Piesky kráča po krajnici Chodec. Krušetnicou v smere do Brezie na ceste je zrazená vysoká zver, pri Kežmarských Žľaboch v smere do Tatranskej Lomnice sa pri ceste pohybujú medvede a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radar meria na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Košiciach na južnej triede za mostom VSS v smere do centra. To je dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: Pred chvíľou bolo 5, aj o tomto čase sa počúva Rádio Melody. Akože neviem, či vám tiež tento týždeň presvišťal tak rýchlo ako mne, ono to malo také tempo, že najprv pondelok, potom niečo strašne rýchle medzi tým a zrazu že piatok. No, človek sa ani nenazdá, máme tu nedeľu, spolu s ňou aj ďalšieho nášho nedeľného hostia. A tento raz to bude legendárna hlásateľka Hanna Overwetter-Rapantová. Porozpráva aj o svojom holandskom manželovi, o svokre a samozrejme, že aj o tom hlásateľstve.
11: Ja som totiž v detstve vždy obdivovala hlásateľky, ale ako, neviem, nie som si vedoma toho, že by som tak veľmi túžila to robiť, hoci je pravda, že jedna spolužiačka zo základnej školy mi po rokoch na stretávke povedala, veď ty si vždy chcela byť hlásateľka, ty si to vždy hovorila. Ja som sa na ňu pozerala, ja som si to nepamätala
12: vôbec.
11: Ty si
12: vôbec. To naozaj?
11: Nie.
12: Wow.
11: Nie, obdivovala som československé hlásateľky, aj české, aj slovenské. A aj rakúske.
10: Za čo všetko v jej živote môže náhoda, ako spomína na tie svoje hlásateľské časy, tak to už povie Hanna Overwetter-Rapantová v nedeľu do poludnia tu u nás v Rádiu Melody.

0: O 17. hodine 16. minúte, no typické 80-ky z rádia Melody, teda Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Pozerám na hodiny, však najvyšší čas dať si ten dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Helenka a Janko, ahojte, vítam vás v dueli rádia Melody.
2: Ahojte.
0: Janko, prosím ťa, bol si niekedy v poslednej dobe na horách?
3: Alebo no, aspoň... hej, ale až že by na horách, to asi nie.
0: Helenka, ty dávaš pravidelne nejaké také prechádzky alebo tak v prírode?
2: No, tak to pravidelne nie sú, hej, ale nakoľko máme psíka malého, tak snažíme sa.
0: Ach, jasne.
2: A bývame na konci dediny, takže...
0: Tak si užijete s ním, hej. Prečo sa s vami idem rozprávať o týchto prechádzkach po prírode? Pretože vznikol jeden nový slovenský rekord a podarilo sa jednému trénerovi bojových športov. On totiž za 18 hodín vyšlapal z hrebienka na zámkovského chatu niekoľkokrát a vyniesol tam vyše pol tony nákladu. Počas toho prešiel zhruba nejakých 50 kilometrov. Otázka na vás je, že koľkokrát to dokázal otočiť. Helenka, tipneš? Koľkokrát to prešiel 19. tam a naspäť? 19 krát. Dobre. A Jan, ty si čo myslíš?
3: Podľa mňa podobný typ. Dám nejakých 15 krát.
0: 15 krát. No dobre, tak on to urobil, že 10 krát, ale napriek tomu to je slovenským rekordom. Prešiel teda približne 50 kilometrov, nastúpal množstvo výškových metrov a pričinil sa k tomu, že Ján teda svojím typom dnes vyhral. No zásteru Rádia Melody ti pošleme. Dobre?
3: Dobre, super, ďakujem.
0: Tak sa tešíme. A Helenka, ďakujem. A tebe snáď budeme gratulovať zase na budúce niekedy, dobre?
2: Dúfam, že áno.
0: Budeme držať palce. Obidvaja pekne víkendujte. Čaute,
2: ahojte. Aj vám, ahojte. Pa, pa.
0: A pozdravuj psíka Helenka.
2: Odkážem akurát, že idem s ním von, okay.
0: Čau, ahoj.
2: Dobre, ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Tak tento najväčší hit anglickej kapely Rubec má už dobre cez polstoročie. V 74. vyšiel z Rádia Melody Sugar Baby Love. No a my máme aktuálne pol šiestej.
1: Spánok ako vraj a najnižšie ceny. Rajmatracov.sk. Zobuďte sa plní sily. Rajmatracov.sk.
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme ich hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Takto znejú

0: 3 čtvrte na 6 máme od jednej legendárnej pesničky. Poďme teraz k ďalšej. Od Beatlesovky Hey Jude sa presúvame v rádiu Melody k našej dnešnej májovej hádanke. No totiž od rána ste na našom Facebooku hádali, že ktorá pesnička je ukrytá v dnešnom obrázku. Tak ideme teda niekomu z vás, ktorý ste typovali správne, zavolať.
1: Prosím.
0: Haló, haló, zdravíme, tu je rádio Melody. Je tam Martin?
1: Dobrý, pri telefóne.
0: Martin, ahoj, no vítaj u nás vo vysielaní. Martin, taká jedna otázka, že ty si sa zapojil do našej majovej hádanky, pravda?
1: Áno, áno.
0: Dobre, tak skúsme nejakým spôsobom popísať ten obrázok, ktorý bol dnes na Facebooku Rádia Melody. Bola tam nejaká ženská ruka, ktorá...
2: Počkajte chvíľočku, len si stlím rádio.
0: Dobre, stlím si rádio. A ja to zatiaľ vysvetlím. Ženská ruka, ktorá hladká mužskú, na stole majú kroasány, nejaké ovocie, káva tam myslím, že bola, no proste akože dokonalé raňajky. Martin, máš už to rádio stlmené?
1: Teraz som si ho
0: splnil,
1: áno,
0: áno. Dobre. No. Tak a skús mi teda, prosím ťa, povedať, že ako sa volá tá pesnička, ktorá je zašifrovaná v tom obrázku a kto ju spieva?
1: Karel Gott, Když muž ze ženu snída.
0: Dobrý si ty, Martin, dobrý. No, prišlo nám veľa takýchto správnych odpovedí, ale teda vyžrebovali sme práve teba 100 eurový

0: Poukaz na najzážitky.sk je v tomto momente tvoj, OK?
1: Ďakujem veľmi krásne ešte raz.
0: Tak sa tešíme spolu s tebou. Bola dlhá tá cesta, kým ti to nejakým spôsobom docvaklo, že však toto je tá pesnička?
1: Ani nie, skôr je to o tom, to sú také staré hity, kde je vlastne nášho mládi kvázi. Uh-huh. Takže to človek si tak hneď dá dokopy, že vlastne čo to zhruba môže byť.
0: Dobre, no tak zadarilo sa. Dobre, tak si to Martin uži. My ti ešte raz ďakujeme, že si sa zapojil do našej májovej hádanky. A ešte vysvetlím pre vás ostatných, že s májovou hádankou si dáme teraz cez víkend pauzu a pokračujeme s ňou najbližšie znovu v pondelok. Znovu v pondelok, už ráno o 6:00 nájdete na Facebooku Rádia Melody zašifrovanú ďalšiu pesničku o láske do nejakého obrázku. No a vy budete hádať, že vlastne ako sa tá pesnička bola a kto ju spieva. Tak teda už teraz, napriek tomu, že máme teda len piatok, tak držíme palce na ten pondelok.

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
2: Rejo.
3: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
4: rádia
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
3: Najobľúbenejšie rádia,
2: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej apke.
7: Stiahuj a počúvaj.
2: RAYO.
7: Rejo.
8: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Počasie.
10: V sobotu aj v nedeľu platia výstrahy prvého stupňa pred dažďom a na západnom Slovensku aj výstrahy pred vetrom. V sobotu zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ujedinele aj búrky. Veľmi podobne bude aj v nedeľu, ale v druhý víkendový deň sa nám na západnom Slovensku začne popoludní počasie meniť, bude tu ubúdať oblačnosti. Teploty v sobotu dosiahnu 9 až 15, na juhu a východe miestami 15 až 21 stupňov. V nedeľu o niečo chladnejšie, 13 až 19, v Trenčiansku Žilinskom kraji a na Hornom Spiši a na Hore Hroní 7 až 13 stupňov.
8: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Poďme aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Dunajskej strede na Hlavnej v smere na Vajanského, na výjazde z Prievidze do Nedožier Brezian a na výjazde zo Žiliny do Vrútok. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 15 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte okolo 15 minút tiež. Teraz jedno upozornenie. Na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je odstavený kamión po požiari. Úsek je stále neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Mobilný radar sa pohybuje medzi Sečovcami a Trebišovom, jazdí tu sivé BMW kombi. Stacionárne radar meria na D2 pristupavé v smere do Lozorna, v Hričovskom podhradí v smere do Predmiera a na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Radar tiež na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Valaskou v smere do Brezna a v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell merajú obojsmerne. Ešte šťastný cestu želám.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Takmer presne o mesiac vystúpi na Bratislavskom hrade kapela Alphaville. Ja sa teda skutočne veľmi teším. No a práve trojica z Berlína otvára dnešné hity z kazeťáku. Rok 1986, album Afternoons in Utopia, a toto bol vôbec prvý single, ktorý mal nadviazať na úspech LPčky Forever Young. A myslím si, že sa to dobre podarilo. Pieseň, ktorá však bola napísaná pôvodne ako balada, ale napokon to producenti zmenili na tanečnú a urobili dobre.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: My sme Táňa a Lukáš. Bonjour.
2: Áno. Táňa bola na dovolenke vo Francúzsku, tak akože machruje.
1: Áno.
2: A toto je čo jediné, čo si sa naučila?
1: Vieš čo, ja som rada, že aspoň toto, lebo tá francúzština to čo je.
2: Podľa hlasu ty, aj by som povedal, že či už si mala 18,
1: znieš
2: mlado.
3: Ale Ježiš, dávno.
2: Ozvala sa Andrejka, že manželová sesternica dostala taký nápad, aby išli celá široká rodina z ich strany na spoločný predložený víkend do Tatier.
4: Bolo nás tam okolo 30 ľudí, len manžel musel ísť na takú ľahšiu operáciu, čiže on s nami nebol.
2: A ty so všetkými z jeho strany si trávila dovolenku?
4: Áno.
2: Kedy máte narodeniny? Koľkého?
4: 9. júna.
2: Na Stanislavu?
4: Áno.
1: Jak to môžeš vedieť? To je neuveriteľné. Dobre.
2: Vtedy som mal birmovku.
1: A mňa by... Ešte 5 rok.
2: No. 2001.
1: No. Nie!
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
8: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
7: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
9: Môžeme ísť hore?
7: Nie! Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
9: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
7: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
10: Preč z DPH, preč z DPH!
11: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
12: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Počúvate hity z kazeťáku v rádiu Melody.

toto sú hity z kazeťáku v rádiu Melody, Tasmin Archer a Sleeping Satellite. Presunieme sa do Švédska a zahrávam extravagantnú trojicu s názvom Army of Lovers. Speváčkou kapely volala Camilla alebo Camilla Henemark, ktorú pozná skutočne celé Švédsko. A to nielen vďaka tomu, že bola členkou Army of Lovers, prispela ku tomu aj svojou kariérou moderátorky, modelky, hovorkyne politickej strany, no ale hlavne tým, že v 90. rokoch zviedla kráľa Gustava. Afera sa prevalila a bol z toho teda škandál ako hrom. No ale, ako sa praví, aj kráľ je iba chlap. Toto sú z rádia Melody Army of Lovers z úvodu 90. rokov ich najväčší hit, ktorý som mal fakt nahratý na kazete. Volá sa Crucified.

Je to kolotočárske 90-ky z rádia Melody Squeezer a úplne letný Calera Blue Jeans. Teraz ale troška seriózne. Zahrávam hit z roku 1987, volá sa Wonderful Life alebo Nádherný život. Možno neviete, ale táto pieseň je recesia. Spevák Black ju napísal v čase, kedy bol totálne na dne. Rozpadol sa mu vzťah, jeho mama bola vážne chorá, mal veľké finančné problémy, no a mal pocit, že celý život sa mu rúca pod rukami. No a práve vtedy zložil hit Wonderful Life ako takú iróniu. Och, áno, aký úžasný život. Pieseň priniesol do vydavateľstva, ktorého predčasom ako inak prepustilo. Ale napokon túto melancholickú skladbu vydali a tá Blackovi zmenila život. Paradoxne však za to nebol vďačný, nakoľko Wonderful Life bol jeho najväčším hitom a k tejto piesni si nikdy nevytvoril vzťah. Veľa ľudí vníma tento hit ako pozitívny, ale je to hlavne o nadhľade v čase, keď život nejde podľa našich predstav. Poďme si ju zahrať. Stavím sa, že teraz ju budete počúvať troška inak. Toto je z rádia Melody Colin Wernkopf alebo Black a Wonderful Life.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučorietky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.

0: tento hit. Pravdou je, že dodnes patrí k najpredávanejším latinskoamerickým interpretom všetkých čias. Kubanský spevák John Secada a Just Another Day. Počúvate Rádio Melody a toto sú hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. No a ten ďalší bude rovnako z tejto kategórie.
1: Jeden hit a dosť.
0: Hovorí sa, že jeden celosvetový hit stačí na to, aby si už viac nemusel pracovať. Dôkazom tohto tvrdenia je aj skupina z Rakúska. Volajú sa Opus, fungujú inak dodnes, ale na úspech im stačilo zložiť iba jednu pieseň. Taký troška krčmový hit, ktorý nikto poriadne nevie, ako sa vlastne spieva. Dodnes mimoriadne obľúbený hlavne na futbalových štadiónoch v Nemecku. Dokonca na tento hit tancoval aj legendárny Diego Maradona. Letný hit z roku 1985, toto sú z Rady Melody Opus a Life is Life.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Každý piatok večer vám v rádiu Melody hram hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. London Boys bola dvojica, ktorá zažiarila na konci 80. rokov. Ich kariéru ukončila fatálna autonehoda v Alpách, kedy sa čelne zrazili s protiidúcim autom, ktoré šoferoval opitý Švajčiar. Bilancia tejto nehody bola hrozitánska. O život pri tejto tragédii prišlo 5 ľudí. Hity ale zostali, a tak si môžeme jeden z tých najväčších aj zahrať. Z rádia Melody London Boys a single z roku 88 volá sa Requiem.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
2: Oplatí.

0: piatok večer v rádiu Melody hity z kazeťáku. Dievčenské detské izby v 90. rokoch zdobili určite aj plagaty holandsko-anglickej partičky Cold in the Act. Hral som vám single Love is Everywhere. O pár rokov skôr, teda ešte v tých 80-kách, sa šalelo na Duran Duran.
1: Súboj dekád. 80-ka versus 90-ka.
0: 24. júna vystúpi Duran Duran v Prahe a ja mám pre vás dva lístky, ktoré vám veľmi rád odovzdám. Na Facebooku Rádia Melody mi napíšte príbeh spojený práve s touto 5-členou kapelou, no a budúci piatok môžu byť tieto lístky vaše. No a keď už o nich hovoríme, tak dajme si dva ich veľké hity. 80. roky budú zastúpené mojou srdcovkou, rok 1982 a parádny single Rio, no a 90-ky by neboli 90-kami bez Ordinary World. To bol comebackový single, ktorému prakticky nikto už neveril, že by ešte Duran Duran mohol vrátiť do prvej ligy. No ale predsa stalo sa. Z Rádia Melody dvakrát Duran Duran.

0: Toto ste 100 rokov nepočuli.
1: Každý piatok večer vám v Rádiu Melody hram najväčšie hity 80. a 90. rokov a pridám aj pesničky, na ktoré ste možno už aj zabudli. A na betón vám teraz takú jednu pustím. V roku 1985 ju nahral španielský spevák Ivan. Nevadí, že vám toto meno nič nehovorí, pesničku ale spoznáte hneď, ak ste teda poctivo chodili na disky počas 80. rokov. Single sa volá Fotonovela a aj keď ani ja od Ivana nepoznám iné piesne, bol mimoriadne populárny v Latinskej Amerike a jeho albumy sa predávali v miliónoch. No a ešte jedna pikoška, dcerou Ivana je hollywoodská herečka Natalia Ramos. No a poďme teda už na to, toto je hit, ktorý ste 100 rokov nepočuli z rádia Melody, Ivan a Fotonovela.

South Dark Beach terminology.

piatok večer v Rádiu Melody. Ideme dnes do finále a dáme si opäť niečo slovenské. Poďme do roku 1989, kedy fičali u nás súrodenci Hečkovci. Peter a Julia mali v tom čase hitové obdobie. Julia vydala svoju solovku Maturitné tablo a na nej aj fakt vydarenú pieseň, ktorú zložil jej brat Peter. Volá sa Mesto snov. Hity s kazeťakou tu budú aj o týždeň. Ja som Krto, užite si piatkový večer a aj víkend a úplne najlepšie s československými hitmi vášho života, ktoré budeme hrať počas celého víkendu v Rádiu.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.
1: Dáme tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al día!

0: telefónom so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Najväčšie disco hity na diskotéke Rádia Melody.
1: Minerálka.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.